0: Хэмби шичүм леншин.
1: Царуи штамжил халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэнжэмжин.
0: Нацу начумси биер гацалташжин.
2: Я начум шичүгцо. Дина дартайын ачи. Фобжог чүнчүн цившэнүг штамжик гэчэнни. Штамжил гэнэнэнжүйэл. Deran ajigindana chetan dami lhojg chungchung tsogan henlama gojig siyo nuga shtamjil injina ngolog wajga rangchung kal. Ama chin zung shtikim bomang chikang lhojg chungchung nigushen nuga shtamjil in.
3: Nga ma chim zung chikim bomang chikang chesim zhenji loma chungchung pangmu zomchi lin. Nga natam ga kafshan nga Tuk-tung, rung, tam-chis-sida. Anna-na-zga, sa-cha-zgna, tuk-gun-zgna, rung-zgo-zg. Kanyaga, tuk-i-ma-wa, du-mi-so-zg. Tug-i-chik-ngla, tuk-gung-rung-sa-la-sa-la-zg. Rung-zi-da-li. Ta-nga, tuk-gung-sa-ji-da-li-cha, ngi-tab-zg-ten-gu-gu-zg-zg. Tug-rung-chum-ma-tug-gu-bu-so-zg. Jomā tita ngī chok gōzgā sōngī nī wī jomā shakī sī tātsī. Tāgī tāk gīn tōn tāng zī. Tāk gīn gī zī tālī. Ārō chūchē dō kūnī zī zī. Ngā tūk gī mō gī tāgī ngā gīn nī khā sā chī sā kūnī zī zī. Ngā kā zī gī tēr zī zī. Tātā hlā mā tēr nā zī tālī tāgī jomā shakī sōgī nū tōm zī kā nā ngā chak zī. Tugu tuggunga aar shimga na zizu. Tugu tuggunga tame la zizu. Tame zizu. Nga runga nigdu mu che che zuo na maru. Rung rung tuka nigdu mu ni yo na maru. Ta yo na maru zizu. Tugu ta tuggunga ta zizu. Tina nga niga hasa china tum zuga shima zizu. Tata hlama shima nga runga nigdu shimga cha. Taka niga hlama shima zida li ta. Tuk-gung-gung-gung ha-sa-chi-gi-tung-gi. Ka-na-ng-a-chak-zi. Tug-gung-gung-gung-a-shim-gung-a-zi-zi. Tug-gung-gung-gung-gung ha-sa-chi-na-tum-zi-gi-shim-a-zi-zi. Ani-ha-sa-chi-na-ti-na-shim-na-re-zi-da-li. Ani-ha-sa-gung-ni-chi-tung-gi. Ka-na-ng-a-chak-zi. Tug-da-tug-gung-na-ning-ni-ga-mi-chi. Tug-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung 다른 것들 아로 아가 떡은 시작하야가니 쓰지지 너 안다 본더니 쓰지매 저딱가너즈 되게 떡은 떡까지너즈 되게 영다지즈 아로 아가 떡은 시작하야가니 쓰지지 너 안다 본더니 쓰지매 저딱가너즈 달리다 떡은 크고 떡까지너리 떡은 탐군이 야 송즈 야디달리드 나동즈노데스 다비다츠 되게 다른 것들 아로 아크 떡은 저 하즈니나 하세 저 항은이나 흠세 라즈달리 떡은 그 하즈 동선네 가는 거 동무 허리 체리 떡은 그 손즈 뭐 나쁨 거 농돈 저우 잠부고 염청아 탑텔만나노 탑텔리지 롱가 딱산나 자잔레 게겐 넘버 러브 톤 넘버 응나 뜸샤사송아 정마과진체